0: Ayaw naman.
1: Ayaw man naman. Patingin naman.
0: Hambangan dyan.
1: Hambangan dyan.
0: Hambangan dyan. Ngad so funiman.
1: Ngad so funiman.
0: Ngad so funiman.
1: Ayaw naman.
0: Buita na ngan dyan.
1: Buita na ngan dyan.
0: Buita na ngan dyan.
2: I'm going to get a good match of some. It's a little fun of a inside.